0: Point FM 92.9. Ìfẹ́sùwápọ̀ kárí ayé.
1: Point FM 92.9.
2: Ẹ káàárọ̀ o, a kú ojúmọ́ re.
3: Ìbọn láchi onye ọma na-ege ntị.
2: K'ụbọchị taa, mịtara gị mkpụrụ ọma.
4: Jama'a baraka mu da asuba. Mu ne muku fata samun rana mai tarin albarka, amin.
5: Alhamdulillah ladi ayana badama matana wali nushur okweni fun olohun ba leyin ta ti wa foriji leyin ta ti wa iso olohun ba nipa shetani eni egbe ba ti ji loni esu koniraye loro mi ateyin koniraye ninu ise wa ninu ile wa koda koni wonu apo wa albaraka ala nabi wa muhammad ala la ila kodeni je wa lere ninu gbogbo nta fe se leni ai wa iso olohun ba be lo ko olohun ba jiji leni ta ji yi a ji pelu ko olohun ba ni oba ajo ke aye asake orun ope fun olohun ba na to pa wa lana o withdraw ije eyan o wudo e lara wa o tun da pada si wa lera leni ki se agbara wa anu olohun ba ni awon ti won o ji saye olohun ba ki se pe a fin yo won olohun ba idile won na ba wa dun won nu awon to ye pe won be ja jo sun lana ngba ta won ma ji loni ori ironu ibanuja bi hospital ni won ti bara won olohun ba o a fin ya won na ba wa fi rorun alaafia ti dunu ba fi ropo fun won olohun nabi mama ike atola ko lo ba nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam àtàwọn àtàwọn ara lé ẹ tó gẹgẹ bí ìṣe wa àtún ti fẹ jáde lónìí bẹẹ ti ń jáde lénìí ìhun tá a fẹ fi kọra wa òun náà ni pé ká ṣe dáadáa sí àwọn èèyàn lónìí kó ronú bó ti fẹ jáde yìí pé jíjáde tó fẹ jáde yìí àwọn olo fẹ ṣe dáadáa sí má ronú pé tí n bá ti dọfíìsì lénìí ọmọ yẹn query e eni ni o gba sack letter e oni o gba a face panel lénìí tí o dẹ ní kankan tó ṣe fún ẹ má ronú bẹẹ bó ti ń jáde lénìí ma ronu wipe iya alagbaja to wa ni job agba leni ajo ma po ni de bi pe eni ni da sere afun oja to nu mo po won ngba tin ba gbegbe se na gbo enikan ni ya odo e mo ka ma bare eni loruko je ka ma puro le eni koda un ta ma ro leni ni pe tani mo fe se daada fun ta lo fe tara mi ridunu ta lo fe tara mi sorire ta lo fe tara mi ragbega ta lo fe tara temi na lalaye ma ronu yi pe ma gbe igbese pe eni to tara e sori bu en to tara re ko akoba tadaba to tara re kagbako ma gbegbese be to ba gbegbese be ran ti omo ti e na tori pe aljaza olinzan ilalinzan nje eso kan be funi dada ko si eso kan funi dada afi dada tori pe mo ni amila folia falling up see en to se dada o se femi are en to je se keji na o se femi are kolon wa albaraka ala nabi wa muhammad jari dada se leni ma fi aburu ma fi le wa lowo sara ida egbe wa je kede wa egbe wa tara wa sorire ma jo tara sori buru ala nabi wa muhammad ta ba ti wa lo ta nbo na olon ja bare pade wale awata wa le na olon se dada fun wa ala haami haami subhana rabbika rabbil izati ma yasifun assalamu ala al musallina alhamdulillah rabbil alamin
6: band fm